0: ke oke mumbi. Tushe akonumba. Sorry bache. Bushen pesa mwafika ukulanshanya.
1: Batrejala. Mune fuma fuma sana panse. Bushe mumbi alifia kwino.
0: Oh, mumbi alifia kwino. Ale shupa fipa kulala, pandu mubili na ukaba. Ale luka kwa na panono.
1: Umubili yoku kaba, no kuluka. Mulete nitala kono. Ale umfiku uwa kaba, ilo takuete na maka. Tia ntu mtu wali kuchipatala, no mbalini, na kwa tefishi bilo fia malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Ukumunda pakuli malaria, no mba eko wa papamolo, pafia kulanda papali meeting. Uko koloku ndapwa, kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushirafikisha imiaka ya kufyalua isano.
0: Iyele sawandi, inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu lapo wangu, tieni nombalini.
2: Malaria ile paya mkwangu fianya. Ngachakutila umwana wenu umubili ulekaba, kavieni kuchipatala mupepi ukwabulo kupose nshita.
3: Iimbila. Aba chimiletela batanga tapafia bumi ukubombela pamona ba Development Media International.

0: ke oke mumbi. Tusha kunumba. Sorry bache. Ushen pesa mwafiko kula nshanya.
1: Batrejela.

0: ke oke mumbi. Tusha kunumba. Sorry bache. Ushen pesa mwafiko kulanshanya.
1: Ba treasure. Mune fuma fuma sana panse. Ushe mumbi alifia wino.
0: Oh, mumbi alifia wino. Ale shupa fipa kulala, pantu mubili na ukaba. Ale luka kwa na panono.
1: Umubili yoko kaba, no kuluka. Mulete ntala kono. Ale umfiko uwa kaba, ilo takuete na maka. Tia ntumutuwale kuchipatala, no mbalini. Na kwa tefishi bilo fia malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Ukumu ndapa kuli malaria, no mba eko wa papamolo, pafia kula ndapo kwa meeting. Uko kuloku ndapwa, kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushirafikisha imiaga ya kufialua isano.
0: Iyele sawandi, inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu lapo wangu, tieni no mbalini.
2: Malaria ile paya mkwangu fianya. Ngachakutila umwana wenu umubili ule kaba, kavieni kuchipatala mupepi ukwabulo kupose nshita.
3: Iimbila, abachimiletela batanga tapafia bumi, ukubombela pamona ba develop.